0: zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

greška na talasima Tim Radija, pesma naravno, izvođenju Cece Đukić. 10 je časova, 10 minuta na satu Mesare Milosavljevića.

0: vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno, vetrovito, sa sunčanim intervalima, ali se očekuje kiša samo u toku pre podneva. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna 24 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.